le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikasibe Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: kireke.
1: Na yachango sosia on mingi chawa be Afrika akasa akumingo tisisi soye ke kungu ina ndu sosia zwa ke gilolo da yeso ye ke na gunda cha kuinga na akota kaso ye ke na terecha zo na hata mbina kita kwa dotibi Afrika
2: Anye si ye ke mbrimbri na gunda chi akumingo cha ndu so na akbaliti yese ke gana pekoni
1: Aye ke mama teneche kwa singa cha iso anguruwa zo uchi inga so
2: Ala ma kwa singa deme la ter lako na bikwa uta na mbunga gumba ya ngana laposo na mbunga uta tipeko be komite na ndu dafono nondekilu Iba.

0: ajundikiruka ange na ndawo
1: tiro tiro ndesa oba mwenye kwasha kwa kwa kuti tena tena zara homo kuma kamucha mo kream mo kutesa kama yasa bozo
2: aso kimem dole kile tata paina kaka kia asa kaya pele ngala kwa nda ba
1: baba isa dobe kile kaza sara burubuta nda kaka
3: chef bana so kasa so ya kibubute
1: so so so ala kire ala kire kwa ali to kwa ala
3: kama usi tene si ya bai ni kwa leta kaso ni kwa tango ni so kwa locha du kwa tu kota otoso
1: oh kire kwa ndara mo zile kwa kota otoso
4: chiro chiro
1: meso nye
4: karma esta tena mumbi kire certe na kwa
1: ndara lo kwa beba lo na ba ke lo na ba lo taxi mo zo ba
4: la kwa mo kre bute yes
2: comme chiro bute nye da tulu nye
3: À chaque fois qu'il y a taxi moto, mais finalement, il s'attend à la naïque, il y a des heures de chasse en dossier les guissous. Bambina, merci, tout ça.

0: Quater, agunamba ki chilo soki mère ti batati berberati ya la kweso akinamba ki ti commissariat nduti la police ti batati berberati ya la kweso ka opérateur économique ala kweso ka bo ti zapati dans sa apostolique ti berberati ka se wasongo enti mungo amboko ta na ale gendende ni sombila zapati tene ya kiri yangani na la kweso agodata mama boko nani na tingo ti vunduni so sala bugerto so amato kwa na da fond ki luka tendi singila ntene akambini mbani to kwani aketi asiwa siopale asiwa punzi koyombo ndago asiwa bagida kunda alafana asiwa sungu chala atentika pati singona kwa chipakara siopale nduse roje ateba kitamora gina lango chike kireke ama tanga na itamora tonso ndapre ya mkwa na dakaka agana nene angada chasiwa niswa ya kinambake chiyuka tex abando lena station total ama tanga aso mlamu za pakwa unandone wa unana ferma chasiwa ni swa ya kinapika 24 na legiti damara tonga na lundu na mbake simichira gasi nguwa kidawala kami na puchala chifanga so kengo binani bichitamora gila sula na dachasiwa niswa nchifanige ba asiwa siopale punzi kwa chasiwa suwa bugi ratazo kwesa matu kwa su chibi na mechasiwa sungu chala soto kwa nani bichu wahala tanga chitu kwa chala kwe aketene chasiwa ziambayo asiwa bisa asiwa dunda ibugi ratala asiwa gunda na kuta vununa becha la siyala fa tene chikwati kume kuya kudale Christian Chanel lwa kona lango gumba ya tinzi suna kuta deangana peko chimeni kubele agina mbata chibongi atibaya matanga tene chisingu wa kwani ya ketonga so lango chila so kengobi atonda na mbunga mbe chila kuya ni nadacha sewa niswa kina nzangonya abando lena danzapa elima lango chike kireki ya we amu kwa nataka kasi gina niya matanga aso milangu nzapa ya kitambura adatisi ya ni mbunga be komite ala kiona nina peka 18 soit qu'il n'a légué ti boali mbimba ki sambala tite na kwa lunika to munasi wa lunu na simi chiraga simi ningo ya kedala kami na pochala wasi vade matanga teti lungo kwa ti oko chala kume ku ya kuda li Christian Chanel alimbite na kondani ala bugi gerasa zo kweso ya mani tite ne na nzoni be ya kami na se wa songo soto kwa nalimbite tene awahala Mungo tope kwa metepeze ni balota na ndoni gumba ya atu kwa chala kule mbunga pekona la tenchu seka paniso ala soa kinachivu ndula kwa ya kengando unatiracha.
1: Radio Ndikiluka, Adufade, Apeko, Tiatu.

0: Nampil chingusu to sombicha kenga chiyamba idusi ya sose ya ligawa idusi barala.
1: Martino wadi barala ibaraita kwa nabil chingusa pasu.
0: Igi lasu na biko sela lasu na bi Afrika na djani tona.
1: Iwara sango cha miti djani tona muzi ya wajigi tene iwara kota sango na lakusi na dafano ndeke luka na Kristo ra jota abadengi. Penra sebeti mozo konga keda sinati a sango ti region iguani ambiki berbera titi iwara tena omer changement.
0: Njoni kusana la.
1: Njoni kilingo yangu da.
0: Singila.